Kambadiam, Bundu Josa Jupangejam, Tuatu Baneto Nimushima, Kene Kimosh, Yenye Wakuvala, Yenye Yokidi, Kidi Aishieto, Anandenga Ondo Timuka, Ondo Kwenda Kiambotegina, Kiambotonjila, Jilayeto. Yenye ngi banza, yenye ngi sota, ditale nupe, balumuken.